Sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu,

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.